0: 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Jedna od vječnih konstanti je crvena boja u modnoj historiji. Ova strastvena i energična nijansa je simbol ljubavi, moći i samopouzdanja. Što više, crvena je jedna od najstarijih i najupečatljivijih elemenata u modnom svijetu s dugom

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: radni vijek, a životni su posvijetili knjizi, borbi za pismenošću, za borbi za pisanom riječju, da oni progovore, i smatram da moramo ovu misiju širiti.
1: U četvrtak je u Bosansko-kulturnom centru Tuzla održan koncert Amire Medunjanin, jedni od najpoznatijih interpretatorki sevdaha i tradicionalne muzike Balkana. Tuzlanskoj publici predstavila je novi koncertni repertoar. Medunjanin je svojim glasom publici donila večeru u kojoj su se smjenjivali čežnja, ljubav i toplina, emocije neraskidivo vezane za sevdah. Za Amru Medunjanin ovo je nastava koncertne aktivnosti tokom godine, a tokom ljeta imala je niz koncerata na historijskim lokacijama širom Bosne i Hercegovine.

0: Hrvatske i Makedonije, koji predstavljaju svoje ručno izrađene viole i violine. Ukrajinski klasični balet Kijev sinoć je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli izveo spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Na sceni BKC-a nastupilo je 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev, koji su publiku kroz ples poveli u bajkoviti svijet ledenih dvoraca, snježnih pejzaža i likova inspirisanih poznatim pričama. Uz ples i muziku važan dio produkcije čine bogata scenografija, raskošni kostimi i svjetlosni efekti kojima je pozornica BKC-a sinoć pretvorena u zimski bajkoviti ambijent.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode u okviru petog kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac. Pripreme za ovu utakmicu obavljene su sa novim šefom stručnog štaba Slobode, Edisom Mulalićem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Bakirne i Marlija i Aleksandra Andrić, uredio Edin Pakić. Hvala vam na pažnji.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco
1: i Madrid. Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. Pet najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama, jer ovo je naša Top lista.

0: albuma koji je najavljen za 2027. Pjesma je nastala kao svojevrsna refleksija na tešku godinu, ali uz prepoznatljivu kombinaciju energije, humora i optimizma.
1: Ovo je heavy competition, underwater skate. Idemo, oto trenko!

0: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Daj!

Ivrica Jusić rodom iz Dubrovnika. Poznat je po tome što kroz cijelu svoju karijeru unosi jedinstven, intiman izričaj u bosansku sevdalinku, spajajući elemente mediteranske šansone sa dubokom emocijom sevdaha. Album Amanet je njegov kultni projekat posvećen isključivo sevdahu. Zadržao je tradicionalni aranžman sa fokusom na čistu emociju i akustiku. U Stambolu, na Bosforu, je sevdalinka koja nam priča dirljivu priču o smrti starog paše i tragičnoj sudbini njegove vjerne pašenice, koja nakon njegove smrti umire od tuge. U Stambolu, na Bosforu.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Mali.